Upheka koloi. Uri ubaya pia. Uri wafasa. Kibana batu. Batu bana kibana. Uri upheka koloi. Uri ubaya pia.